0: amina kun wolo yɛrɛ ma.
1: Jɔn k'a san yi wa.
0: Ɔhɔn cɔɔsi.
1: Mun se yan est-ce que o ye ko bɛrɛbɛrɛ ye wa. An mana o bɛɛ ta ka n'o bila yan coopérative kɔnɔ wa.
0: Ɔn m'a fɔ k'o bɛɛ ale kelen pe n'an ma se ka manu cɛ kaka o sɔrɔ n'an ka kpaza ye sɔrɔ o ka ɲi furuba le bɛ kpaza ye bolo. Hectare 22 o bɛ se k'an ko ɲa.
1: O kɔni ye tiɲɛ ye.
0: N'o b'a la o la espoir coopérative an b'u ɲagami ɲagami k'u ka baara bɛɛ tiɲɛ.
2: O salam bro. Amina mi yo la ni mo la lo.
3: O na lo jo.
2: Ko pa gri de nana mo.
3: Wallahi.